0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ریحان الوی، آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے، جہاں جہاں ہوں گے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج کی نشریات حسب معمول ایک گھنٹے تک جاری رہیں گی، مگر بہت سے ایسے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں جو ہم باقی ہفتے کے دن میں آپ کے لیے تیار کرتے ہیں مگر اس ایک گھنٹے کے پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے۔ تو ان کے سننے کے طریقے تو بہت سارے ہیں، مگر ایک عام سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل پہ سننا چاہیں تو ایس بی ایس آڈیو کے نام سے موبائل ایپ موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اس پر اردو سیٹ کر لیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ویب پیج پر بھی جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل ہم ابھی آگے چل کر بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آئیے پہلے نظر ڈال لیں کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، حسب معمول پہلے خبروں کا مختصر بلٹن ہوگا اور پھر آپ کو کچھ گیت و سنگیت بھی پروگرام میں اور صوفی کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ذکر کریں گے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے، فٹ بال کا، کہ کس طرح یہ دنیا کا سب سے مقبول ترین کھیل جب مضافاتی میدانوں اور مقامی کلبوں سے گراس روٹ تک پہنچتا ہے تو ہر عمر اور قابلیت کے عام کھلاڑی اس میں کھیلتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں تو کس طرح آپ یہاں آسٹریلیا میں رہتے ہوئے فٹ بال کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج یکم جولائی سے نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے، ذکر کریں گے معاشی امور اور ٹیکسز کا، اور بات کریں گے کاروباری مالکان اور خاص طور پہ چھوٹے کاروباری مالکان کے مسائل کا، اور ساتھ ہی بات چیت میں آپ یہ بھی سنیے گا کہ ٹیکس ریٹرن کے لیے کون سی احتیاطیں ضروری ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پہلی بار ٹیکس ریٹرن کرنے جا رہے ہیں تو آج کا سیگمنٹ ضرور آپ کے لیے کارآمد رہے گا۔ ایس بی ایس آن ڈیمانڈ کا آج ذکر کریں گے، یہ ایک ایس بی ایس کا ایسا پلیٹفارم ہے جہاں آپ دنیا بھر کا فن دیکھ سکتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر پاکستانی، بالی ووڈ کی ہندی، پنجابی فلمیں، ڈرامے، فیچرز، ڈاکومنٹری سبھی کچھ موجود رہتی ہیں اور سب ٹائٹلنگ بھی موجود رہتی ہے۔ تو اس کا ذکر بھی کریں گے کون کون سے خاص سیگمنٹس وہاں پر موجود ہیں آپ کے لیے دیکھنے کے لیے۔ ایس بی ایس اردو کا اپنا بھی انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک پیج موجود ہے، آپ اس پر جا کر بھی بہت ساری ویڈیوز اور ریلس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ مختصر تفصیل تھی کہ آگے ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ حسب معمول

ابھی آپ فرحان شاہ کی آواز میں منقبت سن رہے تھے. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آسٹریلیا ایکسپلین میں سنیں گے کہ فٹ بال کس طرح دنیا میں لوگوں کو جوڑتی ہے, اور آسٹریلیا میں اگر آپ کو فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح اس کھیل سے تعلق بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نئے مالی سال

0: کے حوالے سے بھی معاشی امور اور اسمال بزنسز کے مسائل کا ذکر کریں گے, اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے ٹیکس ریٹرن کا بھی, اور اس تجربے سے پہلی بار گزرنے والوں کا تجربہ بھی آپ کو شیئر کروائیں گے. کچھ گیت اور نغمے بھی پروگرام میں شامل رہیں گے, اور ذکر آخر میں رہے گا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر موجود فلموں اور فیچرز کا, اور یہ سب کچھ آپ سنتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. اور اگر آپ نے کوئی سیگمنٹ مس کر دیا ہے تو sbs.com.au/اردو پر جا کر آپ اسے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں.
1: ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے, ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے. ماہر استاد شاگردوں کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. ایس بی ایس لرن پر اساتذہ کے لیے نصاب کے مطابق پڑھائی کا وسیع ذخیرہ موجود ہے. sbs.com.au/learn پر جائیے. ایس بی ایس ورلڈ موویز, عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا, 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت, یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے. کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے. ایس بی ایس ورلڈ نیوز, فوری خبریں, آسٹریلین اور عالمی کہانیاں جو آپ کے لیے اہم ہیں. ایس بی ایس ورلڈ نیوز روزانہ شام 6:30 بجے ایس بی ایس ٹی وی پر یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. دنیا بھر کے لوگوں کی کہانیاں دیکھیے ایس بی ایس کے ایوارڈ یافتہ ڈاکومنٹری شو ڈیٹ لائن پر. ڈیٹ لائن ہر منگل کو 9:30 بجے شب یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر.
2: انسکرپٹڈ, انٹائمڈ, انفارگیٹیبل.
3: لارڈ سیزن 4, دی آرکٹک. نتھنگ کین پریپیئر یو فار دس.
2: 10 برائیو سولز. Far from harm, close to freezing.
4: It's a whole new frontier.
5: Oh my God!
2: The absolutely real.
6: Cold like this can kill you.
2: Reality series.
7: It's on like Donkey Kong.
2: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
0: میں ہوں ریحان الوی, آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ, اور آئیے وقت ضائع کیے بغیر لیے چلتے ہیں آپ کو آسٹریلیا ایکسپلین کی طرف. فیفا ورلڈ کپ دنیا کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے. فٹ بال دنیا کا سب سے مقبول ترین کھیل مانا جاتا ہے, لیکن فٹ بال شروع ہوتا ہے مضافاتی میدانوں اور مقامی کلبوں سے, جہاں ہر عمر اور قابلیت کے عام کھلاڑی کھیلتے ہیں. خوش آمدید آسٹریلیا میں, جانیے کہ کیسے آپ بھی اس طرح کی مشغولیات میں اور فٹ بال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. وردہ وقار کی زبانی آسٹریلیا ایکسپلین میں اس کی تفصیل سنتے ہیں.
1: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈکاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
8: سامعین, یہ مبالغہ نہیں ہے جب ہم سنتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ پوری دنیا کو اکٹھا کر دیتا ہے. آخر کار فٹ بال کو دنیا کا مقبول ترین کھیل تو کہا جاتا ہے, لیکن فٹ بال حقیقت میں مضافاتی میدانوں اور مقامی کلبز میں شروع ہوتی ہے, جہاں ہر عمر اور صلاحیت کے کھلاڑی کھیلتے ہیں. خوش آمدید آسٹریلیا کی آج کی قسط میں جانیں گے آپ ان کھلاڑیوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. پہلا اور سب سے اہم سوال طے کر لیں, کیا ہم اس کھیل کو فٹ بال کہیں یا سوکر؟
9: I think we should call football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football, I think, is the best way.
8: یہ تھی ہیدر گریکیو, فٹ بال آسٹریلیا میں فٹ بال کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر. وہ کہتی ہیں فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جو انتہائی شمولیت والا ہے, جس میں پورے ملک سے تقریباً 1.9 million کھلاڑی شامل ہیں.
9: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
8: فٹ بال کی مقبولیت اس بات میں ہے کہ یہ کس طرح آسانی سے لوگوں کو پس منظر, جنس, عمر یا صلاحیت سے قطع نظر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیتا ہے. آپ 4 یا 5 سال کی عمر سے گراس روٹ سطح پر کھیل سکتے ہیں, یا اگر آپ کی نقل و حمل پہلے جیسی نہیں رہی تو واکنگ فٹ بال ٹیم میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ سوچ کر بھی اچھا لگ رہا ہے, فٹ بال

0: آسٹریلیا کے پاس آپ کے آغاز کے لیے کافی وسائل موجود ہیں. ان کی ویب سائٹ پر آپ کو پلے فٹ بال پلیٹ فارم ملے گا. محترمہ گریوک وضاحت کرتی ہیں.
1: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers, and it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
0: Play Football par آپ اپنے علاقے کے کسی کلب میں رجسٹر ہو سکتے ہیں. اس کھیل کا نام ہی شمولیت ہے. نوجوانوں اور عمر رسیدہ افراد کے لیے پروگرامز موجود ہیں. فرسٹ نیشن کھلاڑیوں کے لیے خصوصی ضروریات اور صلاحیتوں کے حامل کھلاڑیوں کے لیے اور ثقافتی اور لسانی تنوع کے حامل افراد کے لیے بھی پروگرام دستیاب ہیں. جب آپ فٹ بال آسٹریلیا کی ویب سائٹ کا دورہ کریں گے تو آپ منی روز سیٹلمنٹ پروگرام اور ملٹی کلچرل یوتھ پروگرام سے بھی آشنا ہو سکیں گے. ایرون ڈیبڈن فٹ بال NSW کے کمیونٹی اور ممبر سروسز کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پروگرام فٹ بال آسٹریلیا کے ساتھ چلائے جانے والے مفت اقدامات میں شامل ہیں.
2: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
0: Level Ruchan Teklom ko community football ki taraf khinchne wali cheez samaji shamooliyat ka ehsaas tha. Unhone ek dost ke zariye Queensland mein SSI Multicultural Sports Club ke muft girls football program ke zariye shuruaat ki.
3: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching and then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
0: آپ شاید فٹ بال کو سردیوں کے کھیل کے طور پر جانتے ہوں لیکن صرف نیو ساؤتھ ویلز میں 80,000 کھلاڑی گرمیوں کے فٹ بال کے لیے سائن اپ کرتے ہیں. گرمیوں یا آف سیزن فٹ بال خود ایک بہت بڑا کھیل ہے. ایرن ڈبڈن بتاتے ہیں.
2: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time and they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it and then they wind up signing for winter club football the following year.
0: شاید آپ تمام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتے ہوئے انڈور کھیل کو آزمانا چاہیں. فٹسل ایک چھوٹے سائز کا انڈور فٹ بال کا ورژن ہے. اس کو تیز پرجوش اور ہنر مند بتایا جاتا ہے اور اس نے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کو ترقی میں مدد دی ہے. یہ شاید آپ کچھ کم شدت والا کھیل آزمانا چاہیں. اگر ایسا ہے تو محترمہ گریوک کہتی ہیں کہ واکنگ فٹ بال بھی بہت تیزی سے مقبولیت پا رہا ہے.
1: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low-impact sport, but for older Australians.
0: کھلاڑیوں کی برادری سب سے بہترین احساس ہے جس کا آپ حصہ بنتے ہیں. احمد غساری نیا نے فٹ بال کے مقامی کاؤنسل کے ذریعے واکنگ فٹ بال دریافت کیا. یہ فٹ بال کی ایک ایسی قسم ہے جو دوستیاں بنواتی ہے جبکہ آپ کو فٹ بھی رکھتی ہے.
4: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on play a little bit serious, it's not that easy.
0: لیکن آپ کو اسی طاقت کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے جس طاقت کے ساتھ جناب غساری نیا کھیلتے ہیں. کسی بھی مقابلہ بازی یا دوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور چونکہ اس کا اثر کم ہے یہ صحت کے مسائل یا کم اعتماد والے لوگوں کے لیے ایک بہترین کھیل ہے. در حقیقت آپ ہر عمر کے لیے واکنگ فٹ بال سیشن تلاش کر سکتے ہیں.
4: We have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just gonna try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football It's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
0: سامعین خوش آمدید آسٹریلیا کی اس قسط میں آپ جان رہے تھے کہ آسٹریلیا میں فٹ بال کھیلنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اور میں ہوں وردہ وقار.
5: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
6: ابھی آپ سن رہے تھے آسٹریلیا ایکسپلین. ہم یہ سلسلے وار پوڈ کاسٹ سیریز پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں اور ہمارے فیس بک اور ویب پیج پر بھی موجود رہتی ہے. اور اگر آپ کے پاس ایپل یا اینڈرائڈ ڈیوائسز موجود ہیں تو آپ ایس بی ایس آڈیو کے نام سے موجود ہماری موبائل ایپ اپنے موبائل پر انسٹال کر سکتے ہیں. یہ بالکل مفت ہے اور اس پر آپ اردو زبان سیٹ کر لیجئے, پھر ہمارے سارے پوڈ کاسٹ کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں گے اور ہمارا پروگرام بھی آپ مس نہیں کریں گے. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ذکر ہوگا نئے مالی سال کے حوالے سے کچھ معاشی معاملات کا, جن میں ذکر کریں گے کہ چھوٹے بزنس کرنے والوں کو کس قسم کے مسائل اور معاشی دباؤ کا سامنا ہے, اور اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرن کا بھی ذکر ہوگا.
7: دنیا بھر سے کشیدگی ہوئی اہم قومی اور عالمی خبریں تفصیل سے سنیے موبائل ایپ یا sbs.com.au/news/audio پر.
5: ایس بی ایس فوڈ چینل 33 پر آپ کے لیے لے کر آتا ہے مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کے ذریعے دنیا بھر کے خوش ذائقہ کھانوں کا لطف. ایس بی ایس فوڈ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت چینل 33 پر. ایس بی ایس ورلڈ نیوز, فوری خبریں, آسٹریلین اور عالمی کہانیاں جو آپ کے لیے اہم ہیں. ایس بی ایس ورلڈ نیوز روزانہ شام 6:30 بجے ایس بی ایس ٹی وی پر یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. دنیا بھر کے لوگوں کی کہانیاں دیکھیے ایس بی ایس کے ایوارڈ یافتہ ڈاکومنٹری شو ڈیٹ لائن پر. ڈیٹ لائن ہر منگل کو 9:30 بجے شب یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. بین الاقوامی ڈاکومنٹری سے کلاسک فلموں تک, عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک, سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. ماہر استاد شاگردوں کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. ایس بی ایس لرن پر اساتذہ کے لیے نصاب کے مطابق پڑھائی کا وسیع ذخیرہ موجود ہے. sbs.com.au/learn پر جائیے.
8: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں, ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
6: ایس بی ایس اردو میں میں ہوں آپ کا میزبان ریحان الوی. اب کچھ معاشی مسائل کی طرف ہم چل رہے ہیں اور آج 1 جولائی ہے, نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے اور ذکر کرتے ہیں معاشی امور اور ٹیکسز کا. پہلے بات کرتے ہیں کہ چھوٹے کاروباری مالکان کے مسائل کیا ہیں. ولنگونگ کے ڈیلیوری کاروبار کے مالک سلمان احمد بیگ نے افنان ملک سے کی گئی بات چیت میں ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے اپنے غیر اطمینان ہونے مطمئن ہونے کا اظہار بھی کیا. آئیے سنتے ہیں اس کی مختصر سی ویڈیو کلپ, آڈیو کلپ.
9: سامعین, آسٹریلیا کے محکمہ اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا بھر میں تقریباً 46% چھوٹے بزنس یعنی چھوٹے کاروبار ایسے ہیں جنہیں بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا ہے. اب بھی بہت سے چھوٹے کاروبار یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بزنس کو

0: کے انتظار ہے اینڈ پاسبلی اٹس اسکرپٹ از ریڈی. تو بڑا مزیدار کہانی ہو سکتی ہے جب تھری ایڈیٹس اگر اس کی سیکول بنتی ہے تو بڑا مزہ آئے گا. 04397997667 یہ ہمارا نمبر ہے, اور آپ بھی ہر دن ہر شام 5 سے 6 بجے کے بیچ اس میں سندیش اپنے بھیج سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آن ایئر پڑھیں, اور اگر کوئی سانگ ریکویسٹ ہوتا ہے تو اس کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اس کو پلے کریں. چلیے میں آپ سے اب لیتا ہوں الوداع, بنے رہیے ایس بی ایس ہندی پہ. میں ہوں نبیل, اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور شام. بنے رہیے ایس بی ایس ہندی پر.
1: Now that you're up to date, let's kick the music back in. We are going non-stop
2: all night.
3: I'm talking about Bollywood.
1: First up, it's the Bollywood session. 2 hours of hits right now on SBS South Asian.